Salut. Hey. My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest head.

Inimesi vähem, tuleb pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, koidik soosas neid, kes ärgata ei kartnud. Võtsin palju vaja ja jäitsin, mis ei kulu, sest huid, kes leidis omad.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Tere hommikust, kell on saanud 6, on kolmapäev, 27. mai ja teid tervitavad siin täna hommikul Andri, Stiben ja Janet.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Võtsin mina rahvusvahelise kalendri lahti ja no kui motiveeriv saab üks päev olla. Täna on nimelt pole midagi karta päev. Ehk siis kui sa oled midagi hoidnud siin elus tagasi, et kuhugi reisida, midagi teha, millestki osa võtta, täna on see päev, kus seljata need hirmud ja tee ikka ära.
2: Ja kui oled kartnud tellida näiteks kahest kohast endale lõunasööki, telli, naudi, sellepärast te ei ole hirmu, küll kõik saab korda.
1: Täna on ka siis see päev, kus tuleb enda juuksurilt küsida, et aga kuidas sul läheb? Vaata juuksuritega tihti on niimoodi, et nemad küsivad sinu käest, et no räägi, kuidas elu on, mis elu elad, kuidas sul, ma ei tea, vaimse tervisega on. Nad on kohati nagu mingid psühholoogid. Täna on see päev, et kui sa lähed juuksurisse, küsi tema käest, aga kuidas sul läheb?
3: Minul juuksuriga on niimoodi, et kui ma seal toolil istun, siis no, me oleme üldiselt suhteliselt vait, me oleme ikka eestlaslikud ja siis kui hakkab lõpule jõudma, siis ta vaatab, et noh, sobib, ma ütlen, sobib ikka, viskama käppa ja ongi kõik hästi, aga ülo me lähen juuksurisse, kuigi sellel päeval ei ole seda päeva, aga ma kindlalt küsin, kuidas tal läheb.
2: No, mina näiteks lähen täna ja mina olen selles suhtes sinu vastand, kui sa ei räägi, mina räägin terve aeg. Ja tavaliselt me küsimegi, küsim, mida ta teeb, on ju, siis räägime natuke muudest asjadest. Tavaliselt need teemad lähevad suht lappama ära. Eelmõud rääkisime politseinikest ja mingitest vargustest, et teemad on mitmekülgsed, aga ma täna spetsiaalselt selle teie tervitusega sinna lähen.
1: Kõik, mida ma hetkel kaasa saan, on see, et ma ei unustaks teid siis komplimenteerida, kui te tulete oma uute soengutega, aga kuidas see mul meelde jääb, sest et ma olen sellega failinud nii palju, ma ei oska öelda.
2: Täna on ka rahvusvaheline päikese kreemi päev. Ma vaatasin nädalavahetusel, oli UV oli 5. 5 UV on juba selline, kus saab küll pruuniks saada ja no ma ei tea, kas ta ära kõrvetab, aga kui te olete tundliku nahaga siis ja ei taha, et kortsud tekiksid, siis kasutage päikese kreemi. Best coffee, best music, best morning. This is my head.

ja võib-olla siin mõnel on tulemas väike palgapäev ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töö

0: töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võib-olla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
1: Juba ootan, juba on näpud põhjas.
0: Juba on, ja. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim! Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
1: Assoo!
2: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eelühti korvpalli podcasti ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul mängima kossu ja siis tegelikult selle üle kahe kuu palka saanud.
0: Täitsa lõps.
2: Kannatlikus harjutus.
0: Jah, ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olge mausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamaksete ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
1: Okei.
0: Lõpetage.
1: Aga kui mul kannatust ei ole, siis saama palga varem kätte või pean ikka kannatama.
0: Ma ei tea.
2: See on niimoodi, et kui bossu, kes midagi nõuab, siis saad talle kirjutada, et aitäh kannatlikkuse eest. Et see ülesanne tuleb, aga see on väike sinna harjutus, et ka managementi siis toetada.
0: Ja see on sinu kannatlikkuse arendamise algatus, hea boss. Et ma arvan, et äkki keegi sai sellist indu või mitte indu juurde, vaid pigem just see, et mida öelda siis oma bossile, kes sulle palka ei maksa, et noh, et kas siis arendad minu kannatlikkuse aspekti või mis olukord on, aga ma arvan, et lihtsalt jalaga oks maha, kui vastaval kuupäeval või kellaajal palka siis kattud ei ole.
1: Kannatust meil ei ole, minul vähemalt ei ole.
0: Ei ole, jah.
1: Ei ole.
0: Mina olen kunagi läinud, kui ükskord tund aega jäi palk hiljaks. See oli muidugi aastaid tagasi, on ja ma enam nii ei teeks.
1: Kas su tuli kella aja pealt, teadsid täpselt, et neljapäeval kell 13.32 peab olema kontol?
0: Kus juures teadsingi, sest et see oli niimoodi nii-öelda öeldud meile. Ja ma läksin, ma ei tea, kus julgus mul tuli, aga ma läksin kontorisse, kui tund aega oli palk hilinenud.
2: Väga hea, mul oli selline olukord, kus ma ei saanudki lõpuks palka, sest see inimene otsustas mitte maksta.
1: Aga mul ei olnud seda.
0: Oota, aga mis siis, tänase päevani oled maksmata või?
2: Ja tänase päevani maksmata, jah.
1: Me oleme samas paadis suga, Andri.
2: Sama tööandja.
1: Võib-olla tõesti.
0: Ja kas ma lähen löön ukse maha või?
2: Ja kannaga palun.
0: Ah, väga hea.
1: Ma ei tea, kas tal on uks enam maha lüüa.

0: Good morning. Ja nüüd, kallid kolleegid, me räägime sellest, et mis on siis inimeste, kes on vastanud vastavale küsimusele, mis on nende jaoks laiskuse tipp, et mis nemad on teinud siin elus sellist, mis näitab, et nad olid niivõrd laisad. Saate ka mõelda, äkki olete ka teinud midagi sellist, aga ma toon teile siin paar vastust juba ette ka, mis on inimesed öelnud. Nimelt üks noormees lennutas enne drooni, kui matkama läks, et näha, kas vaade üldse on seda väärt. No. Eks siis ta matka, enne matka, mis mõtles, et ma vaatan enne ära, kas see vaade on seda matka väärt või mitte.
1: Aga õige.
2: Aga siis sa juba saad ju teada, milline see vaade on.
0: No,
2: ja siis üllatuse moment ju kaob ära. Mulle meeldib, sa näed vaeva, sa matkad tundide viisi ja siis lõpuks sa näed oma silmaga seda vaadet. Aga no, drooniga lennutad ära, näed juba ära, no ma ei tahagi minna siis
1: sa räägid matkama. Nagu üks eestlane, tahad ainult kannatada. Ega vaatad lihtsalt teekonna ära. Ega sa vaadad nii kui nii naudid läbi ikkagi oma silma. Ma arvan, et telefonist need ka igasugused päikeseloojangu pildid ei ole nii ilused, kui ise päikeseloojangud nautida.
0: Aga see ongi siin see praegu see point, et näita, kui laisk sa oled. Et ongi, et sa vaatad drooniga enne matka ära, kas see matk on üldse seda vaadet väärt või mitte. Mm-hmm. Ja ma natukene mõistan. Selles mõttes ma pole ise mitte kunagi nii teinud, aga ma kipun natuke mõistma ka. Nüüd kontorinimestele. Ma ei tea, kas see on järgmine on nüüd nagu laiskuse näitamine või on see nagu täielik tippgeniaalsus. Nimelt üks inimene printis 50 tühja lehte välja, sest ta viitsinud 50 lehte üle lugeda. Ta oli vaja 50 lehte võtta printerist, selle asemel hakata lugema 1, 2, 3, 4. Vot ja printis välja hoopis tühjad lehed.
1: Ja soojad ka veel.
0: Ja veel soojad ka.
1: Mida sa veel tahad?
2: Ma kuulen neid laiskuse tippasju ja ma ei tea, mul vist siukest asja nagu üldse pole olnud, aga ma tean, et mul hiljuti juhtus selline asi, et ma nagu käisin poes, ostsin terve nädala toidupoe asjad ette, no tõesti, kõik asjad said ostetud.
0: Arve, sott 50
2: on ja. Oi, valus arve oli. Ja siis ma jõuan koju ja ma ei viitsin süüa teha, siis ma lihtsalt tellisin endale süüa.
0: Aga sa oled just teinud meeletu toidupoe nagu retki.
2: Aga see võibolla oli see, et ma olin nii kurnatud sellest toidupoes mõtlemisest, et viimane asi, mis ma tahtsin teha, oli söögi tegemine.
1: No plus tihti on ka see, et käid toidupoes ära ja siis jõuad koju ja süüa ikka ei ole. Need oisid küll asju, aga tead, need asjad üldse praegu ei sobi.
0: Oi, aga teate, neid laiskuse hetki või tuleb välja, et ka võibolla geniaalsuse hetki on mul siin küll ja veel. Kuuleme natukene head muusikat ja tuleme selle juurde tagasi.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Ja jätkame sellisel toredal teemal, nagu mis on olnud inimestel siis laiskuse sellised täielikud etalonkäitumised. Ja tuleb välja, et mõni laiskuse hetk võib olla täiesti geniaalsuse tipp. No näiteks just rääkisime sellest, et keegi ei viitsinud 50 koopipaberit lugeda, vaid printis välja 50 tühja paberit. Ehk siis printer just kui luges tegelikult tema eest.
2: Täielik geenius. Talle tuleks mingisugune medal anda ja uurida natuke edasi tema ajusest, et ma arvan, et siit võib veel tulla täitsa geniaalsed ideesi.
1: Aga lähme siit kohe edasi järgmiste vastustega. Nimelt üks noormees on öelnud, et teleka pult kukkus voodi kõrvale. No mitte väga kaugele kadund ei olnud voodi kõrval. Nii et ta laadis endale siis ühe rakenduse alla, et kanalit vahetada. Võtame aja kulu nüüd, on ju.
3: Ma olen teinud ka seda.
1: Aga
2: see oli ka Andri.
3: Tead, jama nende rakendustega see, et sul on vaja pulli pealt ära kinnitada, et ta ühendub sellega ära, nii et lõpuks on ikka pulti vaja.
1: Tundub, et tal ei olnud vist vaja. Vähemalt ta tõi välja, et ta sai just kui kanalid vahetatud, et ilma, et pulti oleks pidanud hakkama sealt upitama.
2: Kunagi oli mul telefonis tegelikult sisse ehitatud see rakendus, et võtsid selle lahti, ta skaneeris ära, kas leiab mingisuguse signaali ja said teda nagu puldina kasutada.
1: Vot, just nimelt. Aga järgmine inimene, siis on tellinud Ameerikas, Ameerikas on see Uber, vist meil on ka vist, on ju. Aga seal on siuke asi ka, et Uber saab sulle mingid asju tuua viia. No, et mingi asi jäi maha, tellid Uberi, tema toob. Ja ta, mis ta on teinud, on see, et ta läks siis, ütleb, et elab viiendal korrusel, läks alla korrusele, sai aru, et ta on unustanud need koduvõtmed maha, niimoodi, et noh, kodu jäi ukse ja avatuks, on ju. Seal asemel, et ise viiendale tagasi kõmpida, tellis Uberi, kes tema asemel läks tema koju. Ja tõi viiendalt võtmed ära alla korrusele.
2: See kõlab täpselt, mida üks ameeriklane minu silmis võiks teha.
3: Eestlased teevad ka nädala vahet, sest sõitsin taksoga ja taksojuht rääkis, et keegi oli tellinud siis takso, Bolti takso ja oli palunud Bolti juhil poes käia talle toitu tuua, oli talle raha annud ja oli tagasi toonud.
2: Oi, mul tuli ka nüüd meelde, mida ma olen teinud.
1: No.
2: Tead, ma olin ühes toidupoes, kus kohas oli siis Hesburger, on ju. Ja mul oli seal nagu väike filmimine ja ma nagu ei viitsinud minna sinna leti juurde tellida seda Hessi, vaid ma tellisin Voldist.
1: Samas
2: ja
1: kaubanduskeskuses.
2: Ma tellisin Voldist ja ta tõi mulle sinna kohal ära ja ta oli ise ka väga üllatunud. Aga minu vabanduseks oli see, et kuna mul olid võtted seal toidupoe sees, siis ma ei hakkanud teist aega kulutama sellega, et ootama käin korraks ära, vaid lihtsalt kasutada siin tööjõudu.

0: mina ei ole väga pikka aega tundnud sellist asja nagu FOMO. Ehk siis fear of missing out, mis tähendab siis, et hirm millestki ilma jääda. Keegi sind võib-olla kuhugi üritusele võib-olla ei kutsu või sa ei saa minna. Ja siis on see, et, noh, et see on tunne, et teised kogevad midagi lahedat, põnevat ja sina jääd sellest ilma.
1: No Stevenil oli just nädalavahetusel selline olukord, kui meie sinuga Janat käisime ju toidufestivalil ja ma tean, et tal oli väga suur see FOMO, et ta väga tahtis ka tulla meiega kaasa. Ta jäi nägemata ja proovimata kauboi saapad. Tal jäi või need müts on ju saapad, aga siis ta oli mängimata see noolemäng.
0: Ja aga sa nägid seda videot minust noolemängu mängimas või?
2: Ei näinud.
0: Vot, Andri näitab, siis tunned veel rohkem FOMO.
2: Jah, mul oli, tead, mul oli enda toidufestival. Ma sain siukse festivali sellest Türgi tänavagi paabist, millest mul kõht pärast lahti oli kaks päeva.
0: Tore kuulda, tore. Õnneks oled sind sellest siis saanud lahti ja kõik on nüüd tänasel päeval hästi. Ma olen pigem tundnud viimasel aasta ROMO. Ja ROMO on siis see relief of missing out. Et sul on rõõm või kergendus millestki, et sa ei pea kõigest osa võtma.
1: Esimest korda kuulan, et mingi ROMO. ROMO tean, ROMO auto näiteks. Ja.
0: Võt, aga on ROMO, ehk siis, et sul on täitsa okei, et sa jääd nii öelda millestki ilma, see on olnud sinu valik.
2: Mul üldiselt niimoodi ongi olnud, ma teangi, et sul on isegi mingi sõna on olemas, nii et mul on suht tihti ROMO.
0: Eks no, kuulge, eks ma õpetan teile uus asju, head kolleegid. Aga nüüd eile tundsin üle pika aja FOMO, ehk siis seda, et mul on kahju millestki ilma jääda. Nimelt on hakanud siis ringi liikuma mingid salapärased kofrid ja niimoodi, et väga kift naine Keili sükjainen siis viis mingi salapärased kohvrid siis väga kiftidele sisuloojatele Eestis või enda siis sõbrannadele või noh, et kelle, keda mina ka jälgin hea meelega Instagramis on ja. Ja ainukene asi, mis on seal kohvri juures kirjas, on see, et ava siis, kui see on lubatud. Mm-hmm. Ja see on veel lukkuga see kohver ka ja kui keegi kingib mulle kohvri, see tähendab üldjuhul ju mingit reisi. Mm. Ja ma ei ole seda kohvrit saanud ja ma ei tea, nad lähevad koos mingile reisile. Ja ma tunnen nii tugevat FOMO, et ma ei saanud isegi väga magada täna öösel.
1: Siin on kaks võimalust, kas tegu on Siim Kallase kadunud sellise kohvriga, mis Eesti pangast kaduma läks või teine asi, et tälle mõttes saada ka kuldne pilet.
0: No just nimelt.
2: Tegelikult on ikkagi pilet. Kolmas variant ka, et me ikkagi tea, mis see täpselt on ja ta ikkagi avalikustab see midagi uut ja lahedat.
0: Ongi! Ja ma ei ole sellest kohvrist osa.
2: Ma tahan ka nüüd seda kohvrit saada.
0: Ma ei peagi olema vaata, aga ma tunnen kuidagi, et kui on näiteks mingi... See ei pea olema suur kohvr, see võib olla kõhukott ka.
1: Ma toon teile mõlemale välja printitud kohvri ja siis äkki teie südarrahul.

0: Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. It's the start of us waking up, come on. Best cafe, best music, best morning. Let's go! Tere hommikust, hea rahvas, kell on saavas kohe 7 ja teid tervitavad siin täna hommikul Janet ja Steven.
1: Tere!
0: Ja nii tore, Steven, sa ei pea minuga siin terve päev kahekesi olema, ära üldse muretse. Villem Trillem kohe jõuab.
1: Lootsin, et me saame teha kahekesi.
0: Meil on
1: juba ammu tegelikult olnud kahekesi, aga ei, sa ei mäleta, me oleme kaks korda olnud.
0: Me oleme teid kahekesi mõtlesin, et mis unenägudes sa hetkel elad. Aga tõesti, jah, Villem on siin kohe liitumas meiega. Äkki trotsib siin seda tuult ja tormi sellepärast, et täna lubab siis hoo vihma ja mandril on ka väike äikese oht. Et äkki ta siin otsis enda kummikuid või vihmavarju või midagi sellist.
1: Täna oli see päev, kus ma mõtlesin, et no raudselt tuleb poole päeval päike välja, ma jopet kaasa ei võta. Ma astusin kodust välja, tundsin, mingisugune tuul on tekkinud, pisut jahe on. Nii et ma loodan, et kui ma nüüd siit pärast siis eetrit ära lähen, et päris äikese tormi hakka tulema ja nellu ka ikka.
0: No loodame selles mõttes, et rõõm, et sa ikka kohal oled, vaata.
1: Muidugi.
0: Selles mõttes. Aga mis siin muud, kui soovime teile tere hommikust, on ju, ja oleme siin kohe väga vahvat selliste juttudega tagasi sellepärast, et eile tegime küll igasugused asju, mis vajavad hingelt ära rääkimist. Seega tere hommikust ja siit teile kohe head muusikat. It's way too early for

0: Tere hommikust, kell on saanud 7.11 ja nagu ma siin ennist mainisin Stevenile, siis otse loomulikult liitub meiega ka täna hommikul kolmas ja ta on liitunud. Tere hommikust, Villem!
1: Tere hommikust!
0: Ja rõõm on olla nii muhedate meestega siin hommikul ja rääkida sellest, et head kolleegid, mis tegid eile? Kas midagi elumuutvat, midagi sellist toredat?
1: Kui sa küsisid seda küsimust, siis ma korraks pidin võtma hetke, et mõelda, mis ma eile tegin, sest tihti lugu elu on läinud nii kiirelt ja lendab kogu aeg, et ma unustan ära, mis ma eile tegin. Ma eile käisin ühes toredas restoranis söömas ja siis ajasin oma asju, tegin tööd ja lindistasin muusikat.
2: Kas restoran oli hea?
1: Väga hea. Ma olen viimasel ajal söönud hästi vähe, ehk siis ma lõpetasin suhteliselt suure toidukoomaga kodus, rullisin diivanil nagu ringi, ja, aga hea, Sodita soovitan väga hea, ma arvan, et olete käinud seal.
2: Seda me oleme vissin juba soovitanud ka. Janet on soovitanud ja nüüd on ka siis Villem.
0: Mina käisin seal siis eelmine nädal, kui ma lõpetasin enda ühe väga raske eksami ja käisin seal koos oma kursakate.

0: ja see oli niimoodi, et polnud kuulnud ka sellest kohast, no, siiralt. Läksin kohale ja olin juba mingi selge. Mulle meeldib.
1: Hästi siuke,
0: on ju. Mehhiko vibe natukene. See interjöör on nagu, seal nagu on asju, on ju nagu kõik mingid, noh, et kõik dekoratiivsed asjad, aga samal ajal seda kuidagi nii minimalistliku mulje. Ja võt see mulle meeldib.
1: Ja
0: no need toidud, et natukene võib olla siin keel kõrvetes, natuke oli vahepeal vürtsikas minu jaoks, aga ma ei talugi väga vürtsi. Ja ma siis soditasse läksin. aga tegelikult oli väga tore ja kiidan ka siis neid jooke, mis seal on.
2: Nii, aga Jane, et sul pidi mingi pihitool olema või mis sa nüüd siin üles tunnistama pidid meil?
0: Eile, jaa. Eile oli siis olukord, kus mina tegin midagi oma elus esimest korda. Ja seda on nüüd hästi võib-olla piinlik tunnistada, aga kuna ma olen vaata kohati maadudruk, ehk siis ma olin hästi palju vanama juures, kui ma siis kasvasin naiseks, siis minu jaoks üks asi nagu pediküür pole kunagi olnud mingi asi, sest et alati on olnud see, et paljud varbad seal murus on ju ja siis käid palli jalu ja plätudega. Eile käisin esimest korda pediküüris ja mehed, kui te mõtlete, mis oma naistele sünnipäevaks kinkida või mitte ainult sünnipäevaks, niisama ka, palun viigeda pediküüri. Lõpetage ära kui mõnus.
2: Aga kas ise võiks ka minna? Ma mõtlen, ma ei ole ka kunagi
1: käinud. Mina olen käinud. See on meeletult mõnus asi. Ja see jalad lähevad nii pehmeks. Mm-hmm. Kõik on nii pehme. Mm-hmm. Muidugi siis, kui nagu teeb seda mingisuguse kreemiga, millel on need kivikesed, siis
0: koorib
1: siis minul lähevad need talalused närvid hakkavad kõditama, siis mul lõi igale poole neid signaale, aga lõpuks on ikka mõnus, ma soovitan väga.
0: Oh, no näed, nii et meeste garantii on ka olemas, väga hea.
3: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis. Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. We are the Swedish House Mafia. Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul. Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
5: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
6: Eesti ringhääling 100.
5: Nüüd teletornis.
7: Wake up Estonia.
8: Hey, what's up y'all?
7: This is my morning.

0: Tere hommikust, 7.25 on saanud kell ja mina ei tea, kas teie teate seda infot minu kohta, aga mina kunagi kaotasin oksjonil siis enda võimalus osta endale üks maatükk. Nimelt siis Väätsal oli üks maatükk pakkuda ja mina tegin sellele ühe tugeva endapoolse rahalise pakkumise ja siis 5 minutit enne, kui see oksjon läbi sai, üks vastav firma, siis pakkus minust minu pakkumisest üle 100 € võrra ja ma jäin sellest maatükist ilma. Et siis selline väike infokild minu kohta ja ma elasin seda üsna korralikult läbi, sellepärast, et see maatükk tundus niivõrd ahvatlev ja see ei olnud selline summa ka seal oksjonil, millest oleks mul olnud selle koha pealt nagu kahju, et nüüd, kui ma selle maatükki endale saan või võidan läbi oksjoni, et siis ma olen aasta aega põhimõtteliselt näljas on ju või söön ainult tatart. Nii et ma jäin sellest maatükist ilma, aga sellest päevast alates on minu hammas hästi verel. Ehk siis mul on nagu...
1: Oi.
0: Ehk siis ma väga tihti võtan arvuti lahti, et teha, ma ei tea, tööd või... Ma ei tea, vaadata uudiseid ja sellasemal järsku vaatan, et ma olen juba jälle krundi otsingul. Ja kas teil on kolleegid midagi sellest, millest olete kunagi võib-olla ilma jäänud ja siis olete nagu sellest ajast peale nii hammas verel ja tunnete, et kunagi ma võidan selle niguni?
2: Mina jaa, tead, mul oli üks kord, mis meil on need ostuportaalid Eestis ja ma vist ka samamoodi olin oksjonil ja seal oli see PlayStation 5. No ma ei ole raatsinud nagu osta üldse seda PlayStation, siis ma olen nagu, et no miks ma ostan, kui ma seda nimina ei mängi ja jäin ilma sellest oksjonist ja tead, ma olen 3 aastat selle peale mõelnud, kui nüüd üks päev ma otsustasin, ma lähen poodi, ma võtan selle teleka, ma võtan selle PlayStationi ja siis mul on elu on nii lille, kõik on nii suurepärane. Läksin koju, panin selle tööle, mängisin 30 minutit ja rohkem ma mänginud ei ole, sellest on nädalaid möödas. Nii et Janet, ma võin sulle öelda, et võibolla pole üldse hullu, et seda maatükki ei saanud. Võibolla sul on samamoodi, sa lähed sinna maatükile, käid seal 30 minutit edasi tagasi ringi ja siis saad aru, no jah, nüüd lähme uut otsima.
1: Vähemalt veel ammasena merel. Et ma arvan, et Janet ei lea, et ta läheks sinna Väätsale, vaatab seal natuke ringi, katsub muru, läheb tagasi ja rohkem ei lähegi. Aga vähemalt on olemas. Mina.
3: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.

0: 7:37 on saanud kell ja ennist rääkisime just sellest, kuidas mina olen jäänud ilma krundist hammasverel ja kuidas siis Steven on jäänud ilma või jäi ilma siis PlayStation 5-est. Oli 3 aastat ilma selleta, lõpuks selle endale ostis, mängis 1/2 tundi ja kõik. Aga Villem, kas sul on midagi sellist, mis sa oled endale no pikka aega tahtnud?
1: Kust ma küll alustan?
0: No nii, algusest.
1: No selle hammas verel asjaga on mul vist väga paljude asjadega niimoodi. Mu elukaaslane väga palju heidab seda ette, mis on nagu hea asja, et ma väga palju nagu alati just kui tundub, et ma nagu tahan lisaks või et mul just kui tegelikult on kõik olemas, aga siis ma kogu aeg tahan midagi. Aga ma lihtsalt, ma ei tea, see kuidagi... Ma ei tea, tuleb mingi uus äge riide drop näiteks mõnel riidebrändil, mida ma tahan või mis mulle meeldib, siis ma jälle mõtlen, kas mul on vaja seda, siis mul on jälle hammas verel, aga siis on nagu see taktika, et kui sa järgmine päev ka nagu tahad seda sama palju, et siis võib-olla tõesti on vaja, aga muidu üldse see esimene emotsioon ajab selle hamba verele ja siis võiks ju kogu kõik asjad endale ära soetada ja kapid täis toppida, et ma olen hakkanud seda rakendama enda asjadega, aga ilma jäänud. No ma siin olen viimasel ajal tahtnud vahetada autot ja siis ma väga kaua vaatasin ja jälgisin, mis autot või kus autot ja mida leidsin ühe. Nii, siis ma ise ei tegelenud selle toomisega nagu. Ja see on muidugi hästi first world problems muidugi, et autot poitus, et ma jäin autost ilma niimoodi, et ma valisin välja, ma nii mõtlesin, võtsin päeva mõtlesin nüüd, et okei, ma tahaksin nüüd seda toome selle ära Saksamalt. Ja siis tuleb välja, et see müüdi eile, siis eelneval päeval ära, siis kui mina mõtlesin. Ja siis ma mõtlen, et peaks kiiremini otsustama. Aga elu läheb edasi, autosid on veel ja päike tõuseb ikka järgmine päev, nii et peab leidma positiivseid asju nendest kõige selle keskel.
0: Väga õige. Mulle väga meeldib see taktika, et võta nagu päev ja mõtle eriti just nende riiete teemadel. Et mul on ka see reegel, et kui see päev või isegi no veel hullem, kaks-kolm päeva hiljem veel nagu kummitab, et siis äkki on see õige ost oleks. Ja. Aga see on väga hästi öeldud, et päike tõuseb niguni ja tegelikult tegemist on ju asjadega. On
1: just.
0: Et autod toodetakse veel ja juhu, siis see ei olnud sinu auto. Aga ma võin seda kõike rääkida, aga sellest krundist
1: ei, muidugi.
0: On mul.
1: Ma arvan, et me läheme ja toome selle krundi kõik koos ära. Me toome selle krundi.
2: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
3: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina, Maia, olin õdedest vanim ja esimesena perre võetud.
8: Jätka Lucinda Riley uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
10: This is my morning on my

0: hommikust, 7.50 on saanud kell ja hea on tänasel kolmapäeva hommikul rääkida sellest, et mis on kellegi unistused ja Villem on juba läinud miski pärast, ma ei tea, miks. Aga räägime ja sellest, et mis on meie unistused ja kui Villem sulle antakse nüüd 1000 eurot, mine tee midagi, täida oma unistus, siis mis unistus oleks?
1: Unistusi on mul palju. Mida ma esimesena täidaks, ma ei tea. Küll aga ma tean, et ma tahaks minna Aafrikasse safari reisile.
0: No näed.
1: Ja ma arvan, et see olekski see, mida ma teeksin selle 1000 euroga. Saaks minna savanni, saaks võtta kiidi, sõita autoga, ööbida seal nendes telklates, aga nagu ilusad telgid või korralikud suured telgid, kus sa püsti sõita.
0: See glamping.
1: Ja mitte isegi päris glamping, okay. Ikkagi selline nagu... nagu sõjaväe telk vist umbes, no aga ta ei ole selline telk, millega sa lähed Eesti metsa seenele nagu. Mitte, et sa lähed telgiga seenele, aga no saad aru, mis ma mõtlen, mastaabid natuke teised, et nagu lõvi võibolla sealt läbi ei saaks tulla päris, aga mina läheks, mina teeks seda
2: ja minu unistus oleks Villemiga kaasa minna sinna samasse safarile
1: team building, my hits team building, see oleks väga tore.
0: Okei, ma siis tulen ka,
1: ei sa võid
2: tulla,
1: safari vastu
0: ma võin mitte midagi pole safari vastu. Ma praegu just mõtlesin, et ma hästi, minu eilne vastus oli ka see, et noh, reisile kohe on ju, aga kohe oli mingisugune noh, Lõuna-Ameerika mõte mul endal, noh, et tahaks hullult
1: ka soovitan,
0: on ju, et aga vaat Aafrika peale ma ei olegi mõelnud, et tegelikult ma olen ju nagu, kui praegu mõtlen, et siis see on ju ääretult kift unistus või ääretult kift unistus, mida nagu eriliselt tahaks täita ka inimesel. Ja kui kellelgi on sama unistus minna reisile ja minna kuhugi Aafrikasse niimoodi savanni, siis ole hea, võta lahti myhits.ee/unistus, pane see unistus kirja, võt nii vähe ongi vaja teha, sellepärast, et koostöös raha 24 ka annamegi kuni 1000 eurot ühe unistuse siis täide viimiseks. See kogu info on kenasti olemas eelmainitud linkil ja samuti ka MyHits Facebookis. Seega mine võtta sellest loosimängust osa sellepärast, et me just rääkisime siin kolmekesi ka enne, et see on kõige parem asi minu arust, mis me saame tiimina teha, on kellegi unistus täita. Aga me ei tea, mis unistus on enne, kui sa meile teada ei anna. Seega myhits.ee/unistus.
3: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu. Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugruppi Baltic Bees õhuessad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
3: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Kell on saanud 8, tere hommikust kõigile ja nüüd me hakkame ühte toredat mängu mängima, sest et mis muud me kolmapäeviti kell 8 teeme, kui et mängime mänge. Ja siis meie mäng nüüd kolmapäeviti on see, et mina võtan enda ühe sellise tšeki, et ma olen just poes käinud, ma loen ette siin asjad, mis ma ostsin, üsna niimoodi kiirelt, kui võib. Teie peate kallid kolleegid ära arvama, et palju mul umbes see arve oli ja mis ma süüa tegin.
2: Mängime.
1: No nii,
3: ma olen nii valmis.
1: Mina olen ostnud siis schnitzel broileri rinnafilee. Ma olen ostnud küünalaki eemalt. Kass Arturi siis sellised soolapopkornid. Fanta Orange Zero. Lahja kohupiim vanill. Banaan. Piim. Kappari täädikas, kohupiima pasta, kakao siis sellise maitsega, hambaniit mündiga ja üks väike energiajook. See on minu imeilus ostutšekk.
2: Mul on summa olemas, aga ma ei oska sulle öelda, mida sa süüa tegid.
1: Ei oska öelda või?
2: Villem, sina võibolla oskad öelda, mis toitsalt võis kokku tulla. Mina ütlen kohe, et see läks sul maksma 21 eurot ja 45 senti.
1: Mhm.
3: No, hambaniit, kohu, piim, schnitzel, elu parim kombo, millest me räägime, see on minu kout suu.
1: Et sul on nagu hambaniit igaks juhuks, et kui ikkagi mis kamba vahele jääb. No näiteks kapparid olid ka, eks ole, ja siin olid veel näiteks banaan ja lahja kohu, piim.
2: Sa tegid mingit magustoitu seal, ma tean, sa hommikuti teed seda mingit magusat asja, mis sa siin sööd, kus ongi kohu, piim, marjad, äkki ongi banaan
3: ja siis sa paned marjadega või? Ja. Ja banaaniga või? See on ikka aige retsept.
1: Saad aru, see on kulinaar.
2: Ja proteiinipulber läheb ka veel sinna sisse. Šokolaadi oma.
1: Läheb.
2: Jep. Nii et mina ütlen 21.45 tegid hommikusööki.
3: Ma arvan, et juba need hambaniit ja küünelak eemaldaja olid 20 vähemalt. No mitte nii palju. No mina
2: ütleks Gucci hambaniit.
3: 35 eurot.
1: 35 ja 21.45. Ja. Steven pani selle kohupiima asjaga nüüd ilusti kümnesse. Mm-hmm. Ja. Schnitz oli sellepärast, et lihtsalt saad endale lõunasööki järgmiseks päevaks. Aga minu arve, head sõbrad, oli 19 eurot ja 1 sent.
2: No nii, Villem.
1: Sõbrad, küünele keemaldaja maksis 2,69 ja hambaniit maksis 2,69. Okei. Okay. Villem on täiesti šokis, tal ei tule mitte ühtegi sõna nagu välja. Nii et,
3: hakkan ka seda kombot siis tankima. päris hea diil tundub.
1: On ju. Nii et siin oli minu ostutšekk, võtke või jätke ja järgmine kolmapäev juba uued ostutšekid.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Mina olen Karl Kaarklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg kaarklas.ee
6: või helista 1720.
4: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
0: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
8: Vanilla Ninja on tagasi! Vaid kaks eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
9: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.

0: Good morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.13 ja kallid kolleegid, kas teie olete kogujad, kas te kogute midagi? Ma juba tean tegelikult ette, et Villem vist kogub meil siin kleepse.
2: Ja ma kogun veel asju.
1: Kleebib õhtuti meil siin.
2: ma kogun igasuguses.
1: Kogud raha.
2: Ja,
1: kogud ja, auhindasi.
2: Üks hetk, no seda võibolla mitte nii palju. Jalgpalli särke kogun näiteks.
3: Kas sa need raamid ära ka?
2: Ei, ma kannan neid. Eks siis, kui ma peaks raami panema, siis ma ei saa kanda neid. Mm. Ja vastu risti vastupidi.
1: Aga mis sul kõige uhkem asi on, mis sa nagu oled ära kogunud? Et ükskõik mis valdkonnast?
2: Kõige uhkem? Kuidas me defineerime uhket?
3: Oi.
2: Mina ikkagi ütleks, et minu au ja uhkus on minu jalgpalli kleepsuraamatud, sest minul on 2006 MM-i raamat ja ma vaevu sain aru. Mis asi on jalgpall, siis ma olin väike inimene ja mul on ikka alles see ja ta on nii kapsaks, nagu, ühesõnaga sealt on tunda seda, et see on vana ja see on originaalne ja see on selline ja minu aujukkus.
3: Ja vaata, see ongi see, et mina võin ju mitte nagu naerda, aga ole mingi kleepsu raamat on ju, aga samas kui sen aastast, aga ma nagu ei naernud sinu üle, aga lihtsalt see mõte on nii armas, vaata, et nagu täiskasvanud mehel on kleepsu raamat, oota, see kõlab nüüd kõik maru halvasti, aga vaata, kui sen aastast.
1: Ei, Villem, see on täiesti, mina toetan sind.
2: Kogud halba energiat sealt niimoodi, aga räägi edasi.
3: Jaa, just, ma kohe lahendan selle olukorra ära praegu, aga lihtsalt see, et sa alustasid selle kogumisega, kui sa alles veel püüdsid aru saada, mis see jalgpall on, et see sinu jaoks see sentimentaalne tähendus on nagu niivõrd nagu tugev ja suur, et see on nii lahe ja mul endal on kahju, et mul midagi sellist ei ole nagu just, kui ma ei tea, nagu näidata või
1: on
3: nagu...
1: On küll ju, sa kogud endal neid reise.
3: Jaa, kogun reise. Nagu kogun küll, aga mul ei ole midagi sellist, et mingi hakkasin tegelema aastal 2006 nagu näiteks tantsimisega ja nagu sellest ajast peale
2: kogud
3: on midagi sellist.
2: Kogud koreograafikavasid.
3: Jah, näiteks. Nii et see on lahe, oli kogu minu point.
2: Ok, jah.
3: Okay.
2: Aga ei soovita, jah, see on suhteliselt kuidagi tekitab hasarti ja tahad. Aga sina alustad teemat, nii et mida ise kogud?
1: Ma ei kogugi vist ikkagi midagi, ma lihtsalt tassin sind Eestima rahva ette tuua, et sa kogud meil siin, et täiskasvanu mees kogub kleepse. Ei, tegelikult ma toetan Villem siin täielikult, isegi kui ma nüüd olen kuskil kleepse näinud, mul on kohe meelde tunnud, et Villem kogub ja kui ma midagi hästi erilist näen, ma ostan ära ja ma toon ka need sulle.
2: Oleme kokku lepinud.
3: Oot, et sa nagu ostad ära on ju ja siis annad talle need selle kleepsu, aga kui sa ei lähe tema kleepsuraamatuga kokku.
1: Kuule nüüd nii nõudlik ei saa ka olla.
2: Aga ma arvan, et ta ostab õige asja.
4: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Valmistus suveks koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee. Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
8: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
7: Tead, mis selle maja asemel oli?
8: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
0: 15. 31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
12: Hey, this is Dua Lipa. Check out my song.
13: Dance the night away.
12: This is where it's at. My station.

0: catch my breath. Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.27 ja kui me eelmine kord siin rääkisime, et 25-aastane mees kogub kleepsuraamat.
2: Okei, täna viimane eeter, täna on viimane eeter.
1: Siis Tartus müüb üks mees oma Coca-Cola kollektsiooni, kus on siis üle 300 eseme. Tal on siis erinevad siuksed kinnised pudelid, erinevatest riikidest, mütsid, tühjad metallpurgid, võtmehoidjad ja muud Coca-Cola nänni. Hetkel on see kollektsioon siis auksionil saate leida ja peaks olema kõige kõrgem pakkumine hetkel 1500 €.
3: 1500 eurot, siis Coca-Cola ütleme siis sellise merchi eest, jah, sükke erinevad tooted siis, eks
1: ju? No see on ikka jah, kogumik, et purgid, asjad, no ütleme, kui sa oled õige kollektsionäär, siis siit sa saad kindlasti endale lisa juurde.
3: Okei, okay, ja ma saan aru, et need purgid, mis on kinnised, see toode on seal purgi sees ja huvitav, mitu aastat juba olnud, et kui ma selle nagu üks päev lahti, ootame, et ma võidangi selle auksioni aine, maksan mis iganes 1500 €, teen selle purgikese lahti, mis sealt huvitav mulle vastu vaatab?
1: Väga hea küsimus, sest et kõige vanem pudel on väidetavalt aastast 1973, see on avamata, osa joogist on juba ajaga ära aurustanud ja kork on isegi roostes, nii et ma ei soovita sul seda lahti teha ja jooma hakata isegi.
2: Äkki see on vana retseptiga ka veel.
3: Tead, kui keegi ütleb mulle, et ära tee seda purki lahti, siis mul nagu...
1: Okei, okay, tee see purk lahti.
3: Ma hakkad sarved kasva, ma olen nagu mingi, vaata, kuidas ma teen selle lahti. Aha, et on võimalik selline asi endale siis, ma tahtsin öelda võita, aga see ei ole õige sõna.
1: No sa võid oksjoni võita selles mõttes küll, kui sul piisavalt raha on. Kogu sai tal alguse umbes 10 aastat tagasi, kui ta sai enda nimelise Coca-Cola pudeli, siis nägi ta Discovery kanalilt, et on isegi olemas sellised inimesed, kes koguvad näiteks kleepsuraamatuid või Coca-Cola purke ja siis otsustas ka, et tahab hakata siis kogujaks ja nüüd ongi tal väga tegelikult väga tubli kollektsioon koos.
3: Aga miks ta maha müüb selle?
1: See on hea küsimus, siin ta ei ole öelnud, miks ta seda maha müüb. Võibolla ta liigub edasi mingi teise brändi peale, võibolla Pepsi hakkas talle meeldima, ma ei tea.
3: Võibolla tõesti. No ma tahaksin teada, ma osaleksin antud auksionil, kui ma saaksin teada, et miks ta asjad maha müüb. Aga eks ma küsin ta käest ja äkki ma siis võidan ja ma oima selle purgi avan ka, kui ma selle endale saan.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.

0: is my head.
1: Tere hommikust, 8.35 on saanud kell ja kui sa meid praegu kuulad, sa oled samal ajal niguni telefonis, siis on juba väga hea võimalus minna myhits.ee/unistus, sellepärast, et me tahame ääretult ja väga koostöös raha 24-ga 1000 eurot anda ära ühe unistuse täide viimiseks.
2: Ja kuni 1000 eurot annan ära ja minu unistus on see, et mina tahan teile pizza ahju. Ma olen sellest rääkinud juba viimased nädal aega. Villem vaatab mind täpselt praegu siukse pilguga, et Steven, miks sa pizza ahju tahad?
3: Ei, see on väga hea. See on
2: ja tõesti. Kui ma just rääkisin siin, et minul hakkab fitness journey, siis ma hakkan tegema fit pizzasi, Villem. See ei pea üldse sellepärast muretsema.
3: Ma ütlen järjekordselt, et ma ei muretsenud. Ma
2: see oli nii mureliku pilguga lihtsalt.
3: See oli täiesti kastist väljas unistus. Mulle meeldib. Ja peabki unistama suurelt ja pizza ahjuselt.
1: Unista pizza ahjuselt. Me oleme millegi teel praegu. See on väga-väga lahe. Ja tegelikult on see, et meil MyHits Facebookis on ka väga tore pildikene, kus siis Andri, Steven ja mina vaatame siis nendele rahalipikutele otse, mis seal õhus meil hõljuvad. Ja inimesed on sinna ka pannud paar unistust kirja ja see on lihtsalt nii tore lugeda. Aga igaks üks mainin, et minge ikka myhits.ee/unistus, pange sinna kirja. Aga keegi ütles nii toredalt, et ta tahaks saada rats ja vaata tihti lugu, mis ma olen kuulnud, et kõik mingid need trennid ja varustus ja kõik asjad, need ju maksavad. Et ikkagi unistus selle suunas, et saada ratsanikuks, on minu arust ka päris laha ja kastist välja selline mõtlemine. Et unistage suurelt ja unistage vägevalt ja pange see kõik meile kirja ja ütlen igaksuks ära ka, et unistusi ootame kuni teise siis juunini. Ehk siis kui ma ei eksi, see on järgmine teisipäev.
2: Jah.
1: Just seega, minge pange unistus kirja, olgu see reis, olgu see koduremont, mis iganes ja juba siis saavad kohtunikud oma vahel kokku ja siis valimegi välja selle inimese, kelle unistuse me täidame.
0: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: My name is Disco Lines.
10: This is Tinashe and I need some hit music.
9: Hit music.
0: My head.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.48 ja kuna mina esindan siin seda muusika inimest, siis ma räägin ka natuke muusikast, mis nägu see on.
3: Ei,
2: mida, te ise ütlesite mulle?
3: Mina olen esindamas muusikat.
4: Ei, tegelikult oledki. Mm-hmm. Oledki.
2: Okei, okay. Kas ma võin nüüd rääkida?
4: Jah.
2: Ühesõnaga, mina tahtsin öelda, kui mina olen siin sel kolmapäeval, aga paar nädalat varem droppis minu number üks artist Drake kolm albumit ja nimelt see nende kolme albumiga suutis ta purustada Michael Jacksonil varem kuulunud rekordi, millega siis Billboard Top 100 on nüüd tal kõige rohkem number üks kohti, minu mõelest ma eksin nüüd tal 15 esikohta. Muidugi reits mõelda, kuidas Michael Jackson selle nii jõudis ilma, nagu see ei olnud interneti ajastu siis.
4: Just. Ja nii aga, kaua hoidis, vaata, jaa, on seda just, hoitud ka.
2: Aga nüüd on uus kuningas ja see on Drake. Minu number üks artist ja ma saan aru, et Steveni number üks artist ka.
5: Jaa, ja võin öelda, et ei olnud 15, vaid oli 14. Nii et peaaegu.
2: No, plus miinus üks, küll see 15. Ka tuleb.
4: Jah, see on köhida, ma arvan, sellisele artistile nagu Drake.
2: Just.
4: No nii.
2: Aga keda, kes sinu number üks artist on, kui meie oleme siin Team Drake, mis tiim sina oled?
4: Tead, mul ei ole siin populaarset vastust, eks siis mul ei ole öelda teile, et oo, Sabrina Carpenter, aga mulle väga meeldib Sabrina, aga ta ei ole minu number üks. Mina kuulan kantrit väga palju ja minul kõik top üks artistid on kantri üldjuhul naislauljad, aga on tulnud ka natuke meeslauljaid sinna paati.
5: Kes praegu kõige kuumem artist on?
4: No, Ella Langley ja minu alatine lemmik, Sofia Scott ja Dasha näiteks, ääretult lahedad nice country lauljad ja ma kuulan neid täiesti hommikust õhtuni, aga jällegist ma ei ütle, et ma teisi näiteks või teisi žandre üldse ei kuula.
2: See on okei, okay, sa võid countryt kuulata, sa võid tunda ennast mugavalt countryt kuulates, aga ma tahaks küsida, kuidas sa jõudsid country muusikani, et just kui Eestis väga ju ei, no võibolla viimase aasta kahega on tulnud läbi raadiot Eestisse, aga, mm-hmm. aga miks just country või kuidas?
4: Jah, nagu no, mingi vool just kui on tulnud, aga mitte päris on ju. Tead, ma täiesti lambis leidsin ühe Sofia Scott, see sama nice country laulja niimoodi, et tuli kuskilt, no Spotify vahepeal umbes pakub sulle midagi. Mm-hmm. Ja siis oli niimoodi, et see tema laul hakkas pihta ja siis ma olin samal ajal teises toas ja ma olin mingi, et ma ei jõua teise tuppa, et umbes järgmist nagu laulu panna. Jäin kuulema, olin mingi lõpetaga ära, see on täitsa hea ju. Ja nagu täielik fänn ja nagu nii suur fänn, et ma tema pärast lendasin Berliini eelmine aasta, et olla seal Berliinis 20 tundi koha peal country festivalil, et ainult teda kuulata.
2: Berliinis country festival.
4: Ja,
2: siin on. Uued kihid on tulemas,
4: millest
2: me arvan, et peame hiljem edasi rääkima.
4: Just täpselt.
6: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt. Hea, aga odav. Prisma.
7: Thermacelli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
10: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Yo, here we go again. Best music. On the radio. Okay. This is my head.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9. Jäime siin Villemi ja Steveniga rääkima sellest, et kuidas keegi on jõudnud just kui selle muusikuni, keda me kõige rohkem kuuleme. Sest et fakt minu kohta on see, et mulle ei meeldi uued laulud või mulle ei meeldi näiteks uued filmid. Et ma ei oska kuidagi neid leida või ma ei oska kuidagi neid nagu jääda kuulama või vaatama, aga kuidagi ma ju olen leidnud need artistid, keda ma kuulan. Et noh, et nokk kinni saba lahti on ju. Aga kuidas teil on, et me rääkisime siin Drake'ist. Kuidas te Drake'i muusika leidsite?
3: Tahaks eelmise teema lõpetuseks öelda, et mul on väga sama see, et ei jaksa uusi laule kuulata. Mm-hmm. Ja nüüd kui Drake pani ka 3 albumit välja, siis ma umbes 4 laulu kaupa kuulasin. Mm-hmm. Et natuke võibolla on süüdi see tähelepanu hoidmine tänapäeval. Mm-hmm. Aga kus ma Drake'i leidsin, siis kui tähelepanu oli lihtne hoida, siis ma hakkasin muusikat lihtsalt kuulama. Nagu oligi mingi periood elus, kus ma läksin bussiga kooli. Klapid peas, vahetunnis pain klapid pähe ja Drake'il oli siis If You're Reading This It's Too Late, võibolla keegi teab, võib ma arvan, et Steven teab seda albumit ja sealt ma lihtsalt hakkasingi muusikat kuulema ja just kui kasvasin muusikasse Drake'iga ja tegelikult sellepärast hakkasin ise ka muusikat looma.
2: See on väga lahe. Või just vaata see ka, et mida rohkem sa kuulad nagu vastava muusiku loomingut, ta rohkem sa hakkad ju nagu jälgima ka, mis tema ise teeb üleüldse nagu suures pildis on ju, kes ta inimesen on või vähemalt kes ta tundub olevat, aga see, et sa hakkasid tegema muusikat sellepärast, et üks muusik siin nii väga inspireeris, on juba nagu see järgne level vähemalt minu jaoks. Kuidas sul, Steven?
4: Mina ka, mul on number 1 artist, on Drake. Kuidas ma teda leidsin, mul pole õrna aimuge, see oli nii ammu, ma ütleks ikkagi, et Drake leidis mind ja ka tegelikult inspireeris mind muusikat tegema, tegin esimese laulu, lasin seda enda sõbrale ja mu sõber ütles mulle, et ta ei ole rohkem minu sõber ja peale seda me ei ole rohkem muusikat teinud, nii et meie teed on Villem peaaegu sarnased, aga väga erinevad.
3: Igale oma.
2: Ja, küsimus, antud sõber on ju.
4: See ei olnud Villem.
2: See loodan ka. Oled tema ka veel, tead, semu?
4: Või? Ei ole.
2: No väga hästi, ei, tahtsin öelda.
4: Ega peale seda ei olnudki rohkem. Selles mõttes, et ta ütles, et jah, et minust asja ei saa. Ja sinna paika ma selle asja etsin ka selles mõttes.
2: Me ei usume sinusse, Steven, igavesti. Et kui tunned, et tuleb mingi ikkagi puhang peale, et teha muusikat tänu siis Drake'ile, lase aga käia otse loomulikult.
5: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
8: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
9: Keskpäevatund. Mis meist saab?
10: Naiste jutud.
9: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Wake up Estonia. This is my head.

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.13 ja eile käisin mina siis toidupoes, ostsin endale mustikaid, viisin need külakostiks sõbra juurde ja panime otse laua peale, ära ei pesnud, hakkasime otse karbis sööma. Nüüd loen mina siin artiklit, et tuleb välja, et ei tohi kohe karbis süüa, öeldakse, et ikka pestke ära. Tegelikult olen terve elu seda teadnud, aga millegi pärast.

0: et kui ma marju või maasikaid või mingeid asju ostan, siis poes tulles mind ikkagi isutab see üks väike maasikas, et
1: see no ühe laiskus, tahaks ikkagi võtta. See on laiskus, selle võib ju ka kraani alt läbi lasta.
0: No aga kui ma kõnin autoni näiteks, kus kohas ma selle kraani leian?
1: Siis ootad kodunni ära?
0: Ei saa oodata, mul on kohe seda maasikat vaja. Kui ma kohe seda maasikat ei saa, siis on maailma lõpp ja kõik on halvasti.
2: Kannatlikkus on voorus. Ehk siis mina ütlen ka, et kasvata natukene seda kannatlikkust ja seda iseloomu, et sa just nimelt ei söö seda maasikat, seda ühte maasikat, mis on pesemata.
0: Ei, aga ma tahan seda maasikat kohe.
2: Aga siis ostad endale tee peale midagi, mis ei vaja pesemist.
0: Näiteks maasikas.
2: See vajab pesemist.
1: Või siis sa ostad pudeli vett, et pesta maasikat.
0: Teie ütlete, käite näiteks turul või poes, ostate endale marju ja siis te ei söö mitte ühtegi marja ära enne, kui see on pestud.
1: Mina ütleks, et turult ostas on see okei, sest just kui turul on Eesti kraam, Eesti maasikas, Eesti mustikas, aga kui sa võtad poest, siis see on tulnud kaugelt, maalt, siia, lennanud, läbinud erinevaid õhkkondasid. erinevaid olustike ja see läbi on ta võibolla mitte nii puhas kui turu toode.
2: Mm-hmm. Ma pean olema samas paadis, ma olen täpselt sama nii-öelda siis arvamusega, aga noh, mõni ütleb vaata ka, et tegelikult need, mis turult ostad just kui nagu Eesti toode, peaks ka ära pesemast, et kui see tolm ikkagi on õhus ka ja ringleb, aga mina sain kunagi porgandeid niimoodi vanaema juures, et ma võtsin nagu põhimõtteliselt mulla seest porgandi, pühkisin mööda püksi äärt puhtaks,
1: ei, või,
2: noh, mullast vähemalt nagu puhtaks ja hakkasin sööma, et ei olnud sellist asja, et oo, nüüd ma koorin ära ja pesen ära.
0: No hetkel te sattusite minu lõksu ikkagi ja siin on artiklis ikkagi selgelt välja öeldud, et just turult ostes on tegelikult kõige suurem ikkagi oht ka ja ei tohi süüa neid pesemata, sest et linnud lendavad seal esiteks, linnud annavad baktereid, viiruseid, asju edasi, töötajad kasutavad sularaha, katsuvad marju, nii et palun olge ikkagi natukene targemad kui mina ja kui ka turult ostate, siis peske enda marjad ära.
1: Ka sina sattusid minu lõksu, sest ma isegi ei käi turul.
3: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney ja Lamine Yamal.

0: siin sünnivad legendid.
1: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
2: 90. helistavad,
3: sest laval on tagasi ajastu superstaarid. Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
4: Sest seal, kus on Jam,
5: seal on pidu.
0: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
6: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti Ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.
8: Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: hommikust, kell on saanud 9.25 ja ääretult hea meel on öelda, et jah, suvi on tõesti kohal, aga suvega kipub olema see, et see läheb ikka maru kiirelt kuidagi mööda ka. Ma ei tea, Steven, kuidas sul on sellega, et lihtsalt kuidagi, et ootad sa suve nii väga, et juba on augustikuu teine pool?
1: Ma ei taha nii negatiivselt mõelda, sest et suvi algab alles nüüd uuel esmaspäeval ja ma tahaks loota, et see suvi kestab 3 aastat, mitte 3 kuud, nii et ma manifesteerin, et see tuleb väga pikki, mõnus ja väga rahulik suvi mulle.
0: Ma loodan, et see juhtub sinuga. Kõik, mida ma suvel teen, on lihtsalt tööd väga palju. Aga mulle meeldib alati, kui on midagi oodata ka pärast suve. Ja nimelt 13. september on küll kuupäev, mis endale kindlasti kirja panna sellepärast, et toimub Red Bull Soapbox Race. Ja ma olen näinud neid videoid aastast aastasse, kuidas need toimuvad erinevates riikides. Ja kui gift üritus on erinevad, siis neid autosid kuidagi ehitatakse. Need kõik on kuidagi nii uskumatult veidrad. Ja see ongi see kogu asja mõte, et tee nagu nii veider masin, mis võimalik on ja tule siis võistlema, eks ole. Ja lõpuks on toodud see üritus meile ka Eestisse.
1: Ja lõpuks esimest korda on tõesti Red Bull Soapbox Race Eestis. Kandideerida saab veel ilusti mai lõpuni, pane tiim kokku, disaini enda auto valmis, ei pea mingit raketiteadus siin nüüd kokku panema, lihtsalt mingisugune mõte panna paperile või kuhu iganes ära saata see. Ja ei ole ainult see, et võidab inimene, kes jõuab esimesena finishisse, vaid on ka siin teised preemiad, näiteks, et kes teeb kõige ägedama auto, nii et kui sul lootust või ootusi ei ole sinna lõppu jõuda, siis võib-olla välimusega võidab ikkagi tegelikult ära.
0: Jaa, täiega, nii et mina igate pidi olen 13. september koha peal, Steven on ka ja ma olen tõesti väga õnnelik, et see lõpuks on toodud ka nii-öelda siis meie riik ja täpsemalt laulu väljakule. Ja ärge selle koha pealt nagu muretsege, et siin Steven ja Andri käisid üks päev proovimas siis ühte masinat. Mina olin kahjuks või õnneks puhkusel sel päeval, aga ei ole niimoodi, et sa paned täie kiirusega vist nagu mäest ülevalt alla, vaid see on erinevad siis mingid takistused ja mingi slaalom kohati on ju. Seega tuleb väga-väga lahe üritus, aga maikuu lõppu nii, ehk siis nüüd veel 2-3 päeva on aega, et väike visand siis joonistada ja enda masina siis jah, visand panna žürii poole teele ja äkki siis saate valituks.
2: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
0: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
3: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest

0: is my head.
1: Tere hommikust kõik ka hilised ärkajad, kell on saanud 9.35 ja meiega täna hommikul oli siin ka Villem Trillem.
2: Ma olen endiselt siin.
1: Sa oled endiselt siin, sai lahku eal.
2: Just.
1: Kus juures see, kas kui on uue laulu kirjutamisaeg, siis kas sa võtaksid selle imelusa minu viimase lausega enda uude laulu? Sai lahku. Oota, sa oled ikka veel siin, sai lahku eal.
2: No vaatame, ütle nii, et vaatame.
1: Lihtsalt valeta.
3: Viisakusest võid öelda, jah.
2: Ei, ma ei tahaks ka nii sellest olukorda, et hiljem ta küsib mult, et kas see on juba laulus ja siis ma pean ütlema jälle jaa ja siis tuleb laul ja siis ta avastab, et seda ei ole ja siis ma neie sügav igaveses augus.
3: Nii et see kindlasti ei lähe siis laulu juba, kui sa ütlesid.
2: Ma ei öelnud kindlasti.
1: Seda ta ei öelnud.
2: Just, ma jätsin õhku selle.
1: Uks on prakkil. Aga räägime natukene sellest ka, et Villem, kuidas üldse nagu selle koha pealt läheb, et kuidas näiteks muusikaga on, et kas suvi on ka sinu jaoks selleks, et rohkem siis luua natuke loomingut?
2: Ma arvan, et ma ei ole ainuke inimene, kes artistidest, kes arati arvab, et suvel ma teen muusikat ja suvel ma esinen ja kõike teen, sest suvi on ja ma jõuan ja tore on, aga reaalsus on see, et suvel enamasti teed tööd ja esined ja käid ringi ja ikkagi kui lõpuks ka tulevad graadid sellised, mille ees on kaks, number kaks, ja kus ei ole miinust, siis pigem sa ei taha minna sinna umbsesse stuudiosse, et sa ikkagi teed asju väljaspool, ehk siis just kui muusika kirjutamine suvel on üsna limiteeritud kogusel toimuv tegevus, küll aga mina isiklikult tunnen, et ma tahaksin rohkem teha seda see suvi, kui ma varem olen teinud, kas ma seda päriselt teen, ma ei tea, see on kättevõtmise asi.
1: Mm-hmm. Aga kuidas näiteks, kui me räägime nagu loomingusse, võib olla kunst ka on ju, et kuidas nagu kunstiga on, et kas see tuleb, mingid ideed tulevad sul niimoodi, et idee tuli, hakkan kohe tegutsema või sa nagu konkreetselt nagu mõtled niimoodi kauem ja siis mingi hetk võtad nagu ennast käsile?
2: Muusika kirjutamise ja kunsti loomisega, ma ei tea, mõlemad pidi, et mõnikord näiteks oletame ka, me istume siin, sina ütled mingi lause või Steven ütleb mingi lause ja mulle meeldib, see mulle jääb see meelda, ma kirjutan üles, aga see ei tähenda, et ma nüüd kohe, kui eeter lõpeb, ma jooksen, ma kihutan stuudiosse mikrofoni taha, et see peab ka natuke seedima ja näiteks võibolla ma olen järgmine kord stuudios ja see, ma loen seda ideed või seda mõtet või seda rida või riimi, et sinna taustada ei sobi, aga võibolla järgmises seda sobib, eks siis ta alati nagu need mõtted peavad jääma seedima või nagu idanema, eks siis, et õigel hetkel ta hüppab välja ja saab laulu.
4: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee. / stipendium.
5: This is my hits.
8: They play the music that

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 9.47 ja tuleb välja, et meie hommikune selline rõõm siin kolmekesi ongi saanud kohati läbi. Ja mitte see, et rõõm ei võiks jätkuda, vaid see lihtsalt, et meie hommiku programm on jõudnud siis finishi joonele. Mm-hmm. Nii et head kolleegid, täna hommikul mul siin Steven ja Villem, mis on teil täna plaanis?
2: Ega ma ei teagi, ausalt öeldes tahaks trennis käia. Siis viin autopessu ja peaks ka tegelikult järgmist lugu valmistama ja kirjutama. Eks tegelikult on tükk tööd teha. Väga ei viitsi sellele mõelda. Võtan praegu 30 minutit korraga.
3: Kas see ongi nagu tüüpiline Villem Trillemi päev, et viib autopessu, käib trennis, kirjutab lugu, vahepeal vaatab niisama pilvi ja siis, ma ei tea, on türuksõbraga õhtul.
2: Põhimõtteliselt igapäev autot pessu ei vii ja igapäev muusikat ei kirjuta, kuigi võiks, aga ma rohkem olen selline, kes teeb vaibi pealt asju. Küll aga trein peab olema sees rajutud sisse. Ja mis teie kolleegid ette võtate?
1: Mulle väga meeldis Villemise, et 30 minutit korraga ja mul on täpselt sama hetkel, et kuni reede nii elan niimoodi, et nagu kohati kõik on kaoses. Ma ei saa enam mitte midagi aru, mis mul on tegemata ja mis on tehtud, aga ma võtan pool tundi korraga ja proovin kõigega hakkama saada. Ja ma olen üldjuhul alati saanud hakkama paari sellise hetkega, kus on vaja autos paar pisarat siis lasta endast välja, aga saan alati hakkama, nii et täna on ka see päev, et töö ajab tööd taga, aga küll ma õhtusse jõuan. Kuidas sul, Steven?
3: No minu elukaaslasel on täna ülikooli eksam, milleks ta on siis väga pikalt vaeva näinud, aastaid ikkagi lõpetab ülikooli ära lõpuks. Nii et mina kavatsen talle teha ühe mõnusasjuks hea päeva, kus ta peale eksamit tuleb koju, ta ei pea mitte millegile mõtlema, ta saab süüa, ta saab päikest nautida, ta saab ükskõik, mis soov tal on. Tahab minna Pärnusse ujuma, me lähme Pärnusse ujuma, peasi, et tal oleks hea olla. Nii et täna on täielikult minu elukaaslase päev.
1: Okei, vau.
2: Okei, Romeo, vau.
1: Romeo. Tegelikult ma arvan, et siit on hea kohe öelda ka, et võtke siis inspiratsiooni siin nii Villemist kui siis Stevenist. Et
2: sinust ka.
1: Minust ka äkki. Ja nutke natuke autos,
2: ei,
1: kui on
2: tea,
1: vaja nutta.
2: Ei, ma lihtsalt, et pidage vastu.
1: Pidage vastu. Võtke pool tundi korraga, kui on vaja ja poputage enda siis elukaaslaseid, kes võibolla päeva jooksul teevad mingisugused raskeid eksameid või on lihtsalt raskem päev. Ja selle siis selliste toredate soovituste saatel on teile hea väelda, et siis, et näeme homme hommikul kell 6 ja olge tublid. Tšau!
2: Tšau!
0: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis.
4: Mitte kordagi Eestis.
0: Ja nüüd see tuleb.
4: Ja nüüd see tuleb.
0: Selle aasta suurimaid showsid.
4: Selle aasta suurimaid showsid.
0: Esmakordselt Baltikumis.
4: Esmakordselt Baltikumis.
0: Swedish House Mafia.
5: We are the Swedish House Mafia.
0: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
4: Tallinna lauluväljakul.
0: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
6: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Ostaga jysk.ee.
8: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
9: Limonanad, limonanad.
10: Kas mäletad, mis me
9: me esimesel kohtingul jõime ?
10: limonaad , limonaad .
11: ja mida tahab Eesti rahvas ?
12: igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad A. Le Coqilt.
13: Limonaad,
14: limonaad. My name is Somber. This is my song, Calm Record.
15: Turn it up, loud.
16: This is my hits.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits.

0: Carglass parandab.
1: Mina olen Karl Carglassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg carglass.ee
2: või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
3: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
4: Ole muchachos! Circle Case on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno. Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle Case ja proovi ise. Ja päev on parem.
5: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
8: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
7: Midagi pole vahepeal muutunud.
9: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
10: Tule vaatama, kuidas mängivad uue Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Käisin mina siis toidupoes, ostsin endale mustikaid, viisin need külakostiks sõbra juurde ja panime otse laua peale, ära ei pesnud, hakkasime otse karbis sööma. Nüüd loen mina siin artiklit, et tuleb välja, et ei tohi kohe karbis süüa, öeldakse, et ikka pestke ära. Tegelikult olen terve elu seda teadnud, aga millegi pärast, kui ma marju või maasikaid või mingid asju ostan, siis poes tulles mind ikkagi isutab see üks väike maasikas, et
4: see no ühe tahaks ikkagi võtta. See on lais, kus selle võib ju ka kraanijad läbi lasta.
3: No aga kui ma kõnin autoni näiteks, kus kohas ma selle kraani leian?
4: Siis ootad kodunni ära?
3: Ei saa oodata, mul on kohe seda maasikat vaja. Kui ma kohe seda maasikat ei saa, siis on maailma lõpp ja kõik on halvasti.
2: Kannatlikkus on voorus. Ehk siis mina ütlen ka, et kasvata natukene seda kannatlikkust ja seda iseloomu, et sa just nimelt ei söö seda maasikat, seda ühte maasikat, mis on pesemata.
3: Ei, aga ma tahan seda maasikat kohe.
2: Aga siis ostad endale tee peale midagi, mis ei vaja pesemist.
3: Näiteks maasikas.
2: See vajab pesemist.
4: Või siis sa ostad pudeli vett, et pesta maasikat.
3: Nii, te ütlete, käite näiteks turul või poes, ostate endale marju ja siis te ei söö mitte ühtegi marja ära enne, kui see on pestud.
4: Mina ütleks, et turult ostes on see okei, sest just kui turul on Eesti kraam, Eesti maasikas, Eesti mustikas, aga kui sa võtad poest, siis see on tulnud kaugelt, maalt, siia, lennanud, läbinud erinevaid õhkkondasid. erinevaid olustike ja see läbi on ta võibolla mitte nii puhas kui turu toode.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
2: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
6: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha 24 teevad selle teoks.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal lennundusmuuseumis. Tegevus kogu perele.
10: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter. 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Kanal 2, kell 8, 15 küsimust.
13: Teine küsimus, kategooria on nüüd vutilegendid.
12: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20:00.
13: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maxia Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Bosch Eesti maastikurattasarja Alutaguse rattamaraton stardib laupäeval 30. mail Alutaguse tervisespordikeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.10 poolmaraton. Bosch Eesti maastikurattasarja 12. Alutaguse rattamaratoni start antakse laupäeval 30. mail.
4: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Number one hit music station in Estonia.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kui me eelmine kord siin rääkisime, et 25-aastane mees kogub kleepsu raha.
2: Okei, täna viimane eetor. Täna on viimane eetor.
1: Siis Tartus müüb üks mees oma Coca-Cola kollektsiooni, kus on siis üle 300 eseme. Tal on siis erinevad suksed kinnised pudelid, erinevatest riikidest, mütsid, tühjad metallpurgid, võtmehoidjad ja muud Coca-Cola nänni. Hetkel on see kollektsioon siis auctionil, saate leida. Ja peaks olema kõige kõrgem pakkumine hetkel 1500 eurot.
3: 1500 eurot, siis Coca-Cola ütleme siis sellise merchi eest, jah, sükke erinevad tootes siis, eks
1: ju? No see on ikka jah, kogumik, et purgid, asjad, no ütleme, kui sa oled õige kollektsionäär, siis siit sa saad kindlasti endale lisa juurde.
3: Okei, ja ma saan aru, et need purgid, mis on kinnised, see toode on seal purgi sees ja huvitav, mitu aastat juba olnud, et kui ma selle nagu üks päev lahti, oletame, et ma võidangi selle auctioni ja maksan mis iganes 1500 eurot, teen selle purgikese lahti, mis sealt huvitav mulle vastu vaatab?
1: Väga hea küsimus, sest et kõige vanem pudel on väidetavalt aastast 1973, see on avamata, osa joogist on juba ajaga ära aurustanud ja kork on isegi roostes, nii et ma ei soovita sul seda lahti teha ja jooma hakata isegi.
2: Äkki see on vana retseptiga ka veel.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
6: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
7: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
8: Jau, limpa! Mida limpsid?
9: Limonanad, limonanad.
10: Mis on elu mõte?
9: Limonanad, limonanad.
11: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
9: Limonad!
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
12: Sel nädalal A1000 Marketis feeri nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Mitte kunagi varem.
14: Mitte kunagi varem.
13: Mitte kordagi Eestis.
14: Mitte kordagi Eestis.
13: Ja nüüd see tuleb.
14: Ja nüüd see tuleb.
13: Selle aasta suurimaid showsid.
14: Selle aasta suurimaid showsid.
13: Esmakordselt Baltikumis.
14: Esmakordselt Baltikumis.
13: Swedish House Mafia.
15: We are the Swedish House Mafia.
13: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
14: Tallinna lauluväljakul.
0: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
13: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või TikTokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
2: Oh, unisem.

0: Unisend jääb meelde. Üle 300 pakki automaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Vau, neljapäev on Maxima päev, sest ainult sel neljapäeval on banaan kilohinnaga vaid 89 senti ja legod aitäh kaardiga 50% soodsamalt. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Käisin mina siis toidupoes, ostsin endale mustikaid, viisin need külakostiks sõbra juurde ja panime otse laua peale, ära ei pesnud, hakkasime otse karbis sööma. Nüüd loen mina siin artiklit, et tuleb välja, et ei tohi kohe karbis süüa, öeldakse, et ikka pestke ära. Tegelikult olen terve elu seda teadnud, aga millegi pärast, kui ma marju või maasikaid või mingid asju ostan, siis poes tulles mind ikkagi isutab see üks väike maasikas, et no ühe tahaks ikkagi võtta.
2: See on lais, kus selle võib ju ka kraanijad läbi lasta.
1: No aga kui ma kõnin autoni näiteks, kus kohas ma selle kraani leian?
2: Siis ootad kodunni ära?
1: Ei saa oodata, mul on kohe seda maasikat vaja. Kui ma kohe seda maasikat ei saa, siis on maailma lõpp ja kõik on halvasti.
3: Kannatlikkus on voorus. Ehk siis mina ütlen ka, et kasvata natukene seda kannatlikkust ja seda iseloomu, et sa just nimelt ei söö seda maasikat, seda ühte maasikat, mis on pesemata.
1: Ei, aga ma tahan seda maasikat kohe.
3: Aga siis ostad endale tee peale midagi, mis ei vaja pesemist.
1: Näiteks maasikas.
3: See vajab pesemist.
2: Või siis sa ostad pudeli vett, et pesta maasikat.
1: Nii, te ütlete, käite näiteks turul või poes, ostate endale marju ja siis te ei söö mitte ühtegi marja ära enne, kui see on pestud.
2: Mina ütleks, et turult ostes on see okei, sest just kui turul on Eesti kraam, Eesti maasikas, Eesti mustikas, aga kui sa võtad poest, siis see on tulnud kaugelt, maalt, siia, lennanud, läbinud erinevaid õhkkondasid. erinevaid olustike ja see läbi on ta võibolla mitte nii puhas kui turu toode.
4: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidlets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
6: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
5: Kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
7: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
8: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: My hits. Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

raamose veedan Galapagosel. Sealt Chicagos, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhand on mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus üskil lärmi taga hakkab ajab.

0: võta mu nimi ja mu number, kui kogematu panud olen paperile tunde, siis põletan ateegiga või lihtsalt viskad tulla ja mul tuleb kuulude kõrst tulla.
1: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
2: Lihtsalt Thermacell.
3: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
5: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
6: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis.
7: Mitte kordagi Eestis.
6: Ja nüüd see tuleb.
7: Ja nüüd see tuleb.
6: Selle aasta suurimaid showsid.
7: Selle aasta suurimaid showsid.
6: Esmakordselt Baltikumis.
7: Esmakordselt Baltikumis.
6: Swedish House Mafia.
8: We are the Swedish House Mafia.
6: Juba sellel laupäeval.

0: esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Sellel laupäeval. Keskpäevatund. Mis meist saab?
1: Naiste jutud.
0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis. Alusta kuulamist

0: Every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kui me eelmine kord siin rääkisime, et 25-aastane mees kogub kleepsuraamatuid.
2: Okei, okay. Täna viimane eetel. Täna on viimane eetel.
1: Siis Tartus müüb üks mees oma Coca-Cola kollektsiooni, kus on siis üle 300 eseme. Tal on siis erinevad siuksed kinnised pudelid, erinevatest riikidest, mütsid, tühjad metallpurgid, võtmehoidjad ja muud Coca-Cola nänni. Hetkel on see kollektsioon siis auksionil, saate leida ja peaks olema kõige kõrgem pakkumine hetkel 1500 eurot.
3: 1500 eurot, siis Coca-Cola ütleme siis sellise merchi eest, jah, sükke erinevad tooted siis, eks
1: ju? No see on ikka jah, kogumik, et purgid, asjad, no ütleme, kui sa oled õige kollektsionäär, siis siit sa saad kindlasti endale lisa juurde.
3: Okei, okay, ja ma saan aru, et need purgid, mis on kinnised, see toode on seal purgi sees ja huvitab mitu aastat juba olnud, et kui ma selle nagu üks päev lahti, oletame, et ma võidangi selle auksioni ja ma maksan mis iganes 1500 eurot, teen selle purgikese lahti, mis sealt huvite mulle vastu vaatab?
1: Väga küsimus, sest et kõige vanem pudel on väidetavalt aastast 1973, see on avamata, osa joogist on juba ajaga ära aurustanud ja kork on isegi roostes, nii et ma ei soovita sul seda lahti teha ja jooma hakata isegi.
2: Äkki see on vana retseptiga ka veel.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
6: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
7: Manni oli endiselt nördinud, et ta polnud tulistamist ega tulistajat ennast näinud ja seetõttu polnud ta kuriteo tunnistaja. Paar asja oli pannud teda mõtlema. Kas Eesti veoauto oli kuidagi juhtumiga seotud?
8: See oli katkend Kale Puanti jahmatavast audioraamatust Manni. Jätka kuulamist Storytelli appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
9: Jõu kutid, mis teil kotis on?
10: Limonanad, limonanad.
11: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
10: Limonanad, limonanad.
12: Mis me vanaema juubelile viime?
13: Limonaad! Limonaad!
10: Limonaad! Limonaad!
14: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Limonaad! Limonaad!
15: Täna Kanal 2 õhtu saates.
16: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Siis meil on kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Selle nädala hinnaliidrid Maximas. Seaabaliha kamarata, kondita, kilohinnaga 2,99. Kohupiim Gematios 1 kilogramm vaid 3,59. Maxima, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
4: Bosch Eesti maastikurattasarja Alutaguse rattamaraton stardib laupäeval 30. mail Alutaguse tervisespordikeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.10 poolmaraton. Bosch Eesti maastikurattasarja 12. Alutaguse rattamaratoni start antakse laupäeval 30. mail.
5: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
6: Hello, hi, I'm Ray. Life is. This is my song. Where is my husband?
7: Let's go.

0: Ameerika koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Käisin mina siis toidupoes, ostsin endale mustikaid, viisin need külakostiks sõbra juurde ja panime otse laua peale, ära ei pesnud, hakkasime otse karbis sööma. Nüüd loen mina siin artiklit, et tuleb välja, et ei tohi kohe karbis süüa, öeldakse, et ikka pestke ära. Tegelikult olen terve elu seda teadnud, aga millegi pärast, kui ma marju või maasikaid või mingid asju ostan, siis poest tulles mind ikkagi isutab see üks väike maasikas, et
2: see no ühe tahaks ikkagi võtta. See on lais, kus selle võib ju ka kraanijad läbi lasta.
1: No aga kui ma kõnin autoni näiteks, kus kohas ma selle kraani leian?
2: Siis ootad kodun ära?
1: Ei saa oodata, mul on kohe seda maasikat vaja. Kui ma kohe seda maasikat ei saa, siis on maailma lõpp ja kõik on halvasti.
3: Kannatlikkus on voorus. Ehk siis mina ütlen ka, et kasvata natukene seda kannatlikkust ja seda iselooma, et sa just nimelt ei söö seda maasikat, seda ühte maasikat, mis on pesemata.
1: Ei, aga ma tahan seda maasikat kohe.
3: Aga siis ostad endale tee peale midagi, mis ei vaja pesemist.
1: Näiteks maasikas.
3: See vajab pesemist.
2: Või siis sa ostad pudeli vett, et pesta maasikat.
1: Nii, te ütlete, käite näiteks turul või poes, ostate endale marju ja siis te ei söö mitte ühtegi marja ära enne, kui see on pestud.
2: Mina ütleks, et turult ostes on see okei, sest just kui turul on Eesti kraam, Eesti maasikas, Eesti mustikas, aga kui sa võtad poest, siis see on tulnud kaugelt, maalt, siia, lennanud, läbinud erinevaid õhkkondasid. erinevaid olustike ja see läbi on ta võibolla mitte nii puhas kui turu toode.
0: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 graadi.
6: Kas näete seda tillukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. My Love kassitoit. Erinevad maitsed, 85 grammi, 29 senti. Sulikoo mineraliseeritud, karboniseeritud vesi, 1,5 liitrit, 55 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
9: Suve suurim avapidu on siin! Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd ja paljud teised. 29. mail Põhja-Eesti suurimal laval Kose lauluväljakul ja 30. mail Lõuna-Eesti südames Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
10: Karl, mida sa neli pesaga teed?
11: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
10: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
11: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
10: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
11: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
12: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
13: Täna Kanal 2 õhtu saates.
14: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
15: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to find

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits.

0: Salut.
1: This is my song, Home Record.
2: Turn it up loud.
1: This

linna peal oma päi. Nägusid ei tea ja siin pole varem pole käinud. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt isse ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitani sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke, erinevad maitsed 40 grammi 37 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHitse Raha 24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHitse ja Raha 24 teevad selle teoks.
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Yana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonid alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Yana Toom on aga teist meelt.
9: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: keep watching. Waking you up every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kui me eelmine kord siin rääkisime, et 25-aastane mees kogub kleepsuraamat.
2: Okei, täna viimane eetel. Täna on viimane eetel.
1: Siis Tartus müüb üks mees oma Coca-Cola kollektsiooni, kus on siis üle 300 eseme. Tal on siis erinevad siuksed kinnised pudelid, erinevatest riikidest, mütsid, tühjad metallpurgid, võtmehoidjad ja muud Coca-Cola nänni. Hetkel on see kollektsioon siis auksionil, saate leida. Ja peaks olema kõige kõrgem pakkumine hetkel 1500 eurot.
0: 1500 eurot, siis Coca-Cola ütleme siis sellise merchi eest, jah, sükke erinevad tooted siis, eks
1: ju? No see on ikka jah, kogumik, et purgid, asjad, no ütleme, kui sa oled õige kollektsionäär, siis siit sa saad kindlasti endale lisa juurde.
0: Okei, okay, ja ma saan aru, et need purgid, mis on kinnised, see toode on seal purgi sees ja huvitav, mitu aastat juba olnud, et kui ma selle nagu üks päev lahti, oletame, et ma võidangi selle auksioni ja maksan mis iganes 1500 eurot, teen selle purgikese lahti, mis sealt huvitav mulle vastu vaatab?
1: Väga küsimus, sest et kõige vanem pudel on väidetavalt aastast 1973, see on avamata, osa joogist on juba ajaga ära aurustanud ja kork on isegi roostes, nii et ma ei soovita sul seda lahti teha ja jooma hakata isegi.
2: Äkki see on vana retseptiga ka veel.
3: Janet Vavilov, Stiven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 kraadi.
6: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo'd, Wayne Rooney'd. Ja la mia mali.

0: siin sünnivad legendid.
1: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
2: Tead, mis selle maja asemel oli?
1: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
3: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
1: Midagi pole vahepeal muutunud.
4: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

Number one hit music station. My hits.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Järgneb ravimireklaam.
3: Oh, mu jalad on valusad ja tursas. Olen proovinud igasugu nippe, keele ja soovitusi, aga õhtul on ikka samad hädad.
2: Jalgade venoosse puudulikkuse korral aitab Hesio. Võta seda iga päev. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperidiini sisaldav Hesio 1000 milligrammi parandab veenide verevarustust, leevendab turset ja raskustunnet jalgades. Üks Hesio tablett päevas ja su jalad tänavad sind.
4: Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
5: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
0: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis. Päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid. Tegevust kogu perele!
6: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Vordle.
7: Täna reporteris.
8: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
9: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Käisin mina siis toidupoes, ostsin endale mustikaid, viisin need külakostiks sõbra juurde ja panime otse laua peale, ära ei pesnud, hakkasime otse karbis sööma. Nüüd loen mina siin artiklit, et tuleb välja, et ei tohi kohe karbis süüa, öeldakse, et ikka pestke ära. Tegelikult olen terve elu seda teadnud, aga millegi pärast, kui ma marju või maasikaid või mingid asju ostan, siis poes tulles mind ikkagi isutab see üks väike maasikas, et
3: see no ühe tahaks ikkagi võtta. See on laiskus, selle võib ju ka kraanijad läbi lasta.
2: No aga kui ma kõnin autoni näiteks, kus kohas ma selle kraani leian?
3: Siis ootad kodunni ära?
2: Ei saa oodata, mul on kohe seda maasikat vaja. Kui ma kohe seda maasikat ei saa, siis on maailma lõpp ja kõik on halvasti.
4: Kannatlikkus on voorus. Ehk siis mina ütlen ka, et kasvata natukene seda kannatlikkust ja seda iseloomu, et sa just nimelt ei söö seda maasikat, seda ühte maasikat, mis on pesemata.
2: Ei, aga ma tahan seda maasikat kohe.
4: Aga siis ostad endale tee peale midagi, mis ei vaja pesemist.
2: Näiteks maasikas.
4: See vajab pesemist.
3: Või siis sa ostad pudeli vett, et pesta maasikat.
2: Nii, te ütlete, käite näiteks turul või poes, ostate endale marju ja siis te ei söö mitte ühtegi marja ära enne, kui see on pestud.
3: Mina ütleks, et turult ostas on see okei, sest just kui turul on Eesti kraam, Eesti maasikas, Eesti mustikas, aga kui sa võtad poest, siis see on tulnud kaugelt. Maalt, siia, lennanud, läbinud erinevaid õhkkondasid. erinevaid olustike ja see läbi on ta võibolla mitte nii puhas kui turu toode.
5: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
7: Ilmajaam.ee andmetel on täna vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoo vihma ning sooja on kuni 15 graadi.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
9: Kas laseksid lõpukleidi disainida korstnapühkijal, baristal oma autot remontida või tiktokeril hambaid ravida? Ilmselt ei, aga miks tuunid end inimese juures, kel pole kutsetunnistust? Ära ole katsejänes. Võimalike tervisekahjude ennetamiseks kontrolli iluteenuse pakkuja tausta. Vaata terviseamet.ee/katsejänes.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkoivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
12: Vanilla Ninja on tagasi. Vaid 2 eksklusiivset kontserti suve alguses. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Eesti edukain tüdrukute bänd, kes vallutas Euroopa lavad. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
13: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
14: Limonanad, limonanad.
15: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
14: Limonanad, limonanad.
16: Ja mida tahab Eesti rahvas?
14: Limonad, limonanad, limonanad.
13: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
14: Limonanad, limonanad.
17: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
1: täna Kanal 2 õhtusaates.
18: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2. Go! I just might. I just...

0: Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest head.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: valmistu suveks koos Jyskiga . Säästa kuni 60% aiamööblikomplektidelt , toolidelt , laudadelt , lillepottidelt , valgustitelt ja paljult muult . osta ka jysk.ee .
2: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . tegevus kogu perele .
3: Munisen .

0: 200 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Otot mäletad.
2: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
1: Tead, mis selle maja asemel oli?
2: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
3: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
2: Midagi pole vahepeal muutunud.
4: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
5: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud. Mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsete kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: This is my hits.

0: these beautiful things that I've got.
1: Waking you up
2: every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja kui me eelmine kord siin rääkisime, et 25-aastane mees kogub kleepsu raha.
4: Jaa, okei, täna viimane eeter, täna on viimane eeter.
3: Siis Tartus müüb üks mees oma Coca-Cola kollektsiooni, kus on siis üle 300 eseme. Tal on siis erinevad siuksed kinnised pudelid, erinevatest riikidest, mütsid, tühjad metallpurgid, võtmehoidjad ja muud Coca-Cola nänni. Hetkel on see kollektsioon siis auksionil, saate leida ja peaks olema kõige kõrgem pakkumine hetkel 1500 eurot.
5: 1500 eurot, siis Coca-Cola ütleme siis sellise merchi eest, jah, sükke erinevad tooted siis, eks
3: ju? No see on ikka jah, kogumik, et purgid, asjad, no ütleme, kui sa oled õige kollektsionäär, siis siit sa saad kindlasti endale lisa juurde.
5: Okei, okay, ja ma saan aru, et need purgid, mis on kinnised, see toode on seal purgi sees ja huvitab, mitu aastat juba olnud, et kui ma selle nagu üks päev lahti, oletame, et ma võidangi selle auksioni ja maksan mis iganes 1500 eurot, teen selle purgikese lahti, mis sealt huvitab, mulle vastu vaatab.
3: Väga hea küsimus, sest et kõige vanem pudel on väidetavalt aastast 1973, see on avamata, osa joogist on juba ajaga ära aurustanud ja kork on isegi roostes, nii et ma ei soovita sul seda lahti teha ja jooma hakata isegi.
4: Äkki on vana retseptiga ka veel.
1: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
6: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
5: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Mina olen Karl Karklasist.
9: Ja mina olen Anastasia.
8: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
9: Nii täkke parandused,
8: klaasivahetused,
9: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
8: Nii et, kui sul on klaasimure,
9: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
8: Broneeri aeg karklas.ee
9: või helista 1720.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres. 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
11: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: 90-ndad helistavad,
14: sest laval on tagasi ajastu superstaarid. Ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
15: Sest seal, kus on Jam,
16: seal on pidu.
17: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vannalaada ratadal on?
19: Teel püsimiseks.
18: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
19: Jaa, ma tahan ju võita.
18: Mida võita?
19: Red Bull Soapbox reissi.
18: Kus ja millal see veel toimub?
19: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
18: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
19: Laps, see on minu võistlus.
18: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
1: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.
11: Täna reporteris.
14: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Yana Toomi eksabikaasa Aleksei Toomi.
2: Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonide alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
20: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
21: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits.

0: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: Mis oleks elu ilma unistusteta? Aga, et see ei jääks täitmata, siis panevad MyHits ja Raha24 mängu 1000 eurot. Võibolla just sinu elu unistuste elluviimiseks. Seega, olgu sul mõttes reis, koduremont või midagi muud, mine myhits.ee/unistus ja pane oma soov kirja vähemalt 2. juuniks. Sina unistad, MyHits ja Raha24 teevad selle teoks.
7: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Šveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Number one hit music station in a

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Käisin mina siis toidupoes, ostsin endale mustikaid, viisin need külakostiks sõbra juurde ja panime otse laua peale, ära ei pesnud, hakkasime otse karbis sööma. Nüüd loen mina siin artiklit, et tuleb välja, et ei tohi kohe karbis süüa, öeldakse, et ikka pestke ära. Tegelikult olen terve elu seda teadnud, aga millegi pärast, kui ma marju või maasikaid või mingid asju ostan, siis poest tulles mind ikkagi isutab see üks väike maasikas, et
2: see
1: no ühe tahaks ikkagi võtta.
2: See on lais, kus selle võib ju ka kraanijad läbi lasta.
1: No aga kui ma kõnin autoni näiteks, kus kohas ma selle kraani leian?
2: Siis ootad kodunni ära?
1: Ei saa oodata, mul on kohe seda maasikat vaja. Kui ma kohe seda maasikat ei saa, siis on maailma lõpp ja kõik on halvasti.
3: Kannatlikkus on voorus. Ehk siis mina ütlen ka, et kasvata natukene seda kannatlikkust ja seda iseloomu, et sa just nimelt ei söö seda maasikat, seda ühte maasikat, mis on pesemata.
1: Ei, aga ma tahan seda maasikat kohe.
3: Aga siis ostad endale tee peale midagi, mis ei vaja pesemist.
1: Näiteks maasikas.
3: See vajab pesemist.
2: Või siis sa ostad pudeli vett, et pesta maasikat.
1: Nii, te ütlete, käite näiteks turul või poes, ostate endale marju ja siis te ei söö mitte ühtegi marja ära enne, kui see on pestud.
2: Mina ütleks, et turult ostes on see okei, sest just kui turul on Eesti kraam, Eesti maasikas, Eesti mustikas, aga kui sa võtad poest, siis see on tulnud kaugelt. Maalt, siia, lennanud, läbinud erinevaid õhkkondasid. erinevaid olustike ja see läbi on ta võibolla mitte nii puhas kui turu toode.
4: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Thermacelli sidruni eukalypti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
11: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
12: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
13: Täna reporteris.
14: Riigiprokuratuur seljatas kohtus Jana Toomi eksabikaas Aleksei Toomi. Süüdistuse järgi kirjutas Aleksei Toom varjunimede all Vene propagandakanalitele Sputnik ja Bolt News 164 lugu. Aleksei Toom mõisteti sanktsioonid alla pandud putinistliku meedia majandusliku toetamise eest 9 kuuks tingimisi vangi. Mees ise endal süüd ei näe. Tema eksabikaasa Jana Toom on aga teist meelt.
15: Teate, kui su lapse isa mõistetakse süüdi kohtus, eks ei saa ju mingit rõõma pakkuda normaalsel inimesel, on ju?
13: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hit.

0: sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moritz sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Bosch Eesti maastikurattasarja Alutaguse rattamaraton stardib laupäeval 30. mail Alutaguse tervisespordikeskuses. 12.00 põhisõit, 12.10 lastesõidud, 13.10 poolmaraton. Bosch Eesti maastikurattasarja 12. Alutaguse rattamaratoni start antakse laupäeval 30. mail.
4: Mitte kunagi varem.
5: Mitte kunagi varem.
4: Mitte kordagi Eestis.
5: Mitte kordagi Eestis.
4: Ja nüüd see tuleb.
5: Ja nüüd see tuleb.
4: Selle aasta suurimaid showsid.
5: Selle aasta suurimaid showsid.
4: Esmakordselt Baltikumis.
5: Esmakordselt Baltikumis.
4: Swedish House Mafia.
6: We are the Swedish House Mafia.
4: Juba sellel laupäeval Tallinna lauluväljakul.
5: Tallinna lauluväljakul.
7: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
4: Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Sellel laupäeval.
8: Täna Kanal 2 õhtu saates.
9: Täna saates õhtu. Kaks armastatud Eesti meest, Jaagup Kreem ja Raivo E. Tamm on aastaid pidanud päevikut. Avame päevikute kaaned ja saame teada, mis seal kirjas on. Kas lammutada või säilitada? Millised Eesti maamärgid peaks säilima ja mis on juba oma aja ära elanud? Arhitektid avaldavad oma arvamuse. Vaata lähemalt täna kell 21.30 Kanal 2.
10: Number one hit music station in Estonia.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja kui me eelmine kord siin rääkisime, et 25-aastane mees kogub kleepsu
2: täna viimane eeter. Täna on viimane eeter.
1: Siis Tartus müüb üks mees oma Coca-Cola kollektsiooni, kus on siis üle 300 eseme. Tal on siis erinevad siuksed kinnised pudelid, erinevatest riikidest, mütsid, tühjad metallpurgid, võtmehoidjad ja muud Coca-Cola nänni. Hetkel on see kollektsioon siis auctionil, saate leida. Ja peaks olema kõige kõrgem pakkumine hetkel 1500 eurot.
3: 1500 eurot, siis Coca-Cola, ütleme siis sellise merchi eest, jah, sükke erinevad tooted siis, eks
1: ju? No see on ikka jah, kogumik, et purgid, asjad, no ütleme, kui sa oled õige kollektsionäär, siis siit sa saad kindlasti endale lisa juurde.
3: Okei, okay, ja ma saan aru, et need purgid, mis on kinnised, see toode on seal purgi sees ja huvitav, mitu aastat juba olnud, et kui ma selle nagu üks päev lahti, oletame, et ma võidangi selle auctioni ja maksan mis iganes 1500 eurot, teen selle purgikese lahti, mis sealt huvite mulle vastu vaatab?
1: Väga hea küsimus, sest et kõige vanem pudel on väidetavalt aastast 1973, see on avamata, osa joogist on juba ajaga ära aurustanud ja kork on isegi roostes, nii et ma ei soovita sul seda lahti teha ja jooma hakata isegi.
2: Äkki see on vana retseptiga ka veel.
4: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikud
5: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
8: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
7: Tead, mis selle maja asemel oli?
8: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
9: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
8: Midagi pole vahepeal muutunud.
10: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab tervisekassa. Vaktsineeri.ee
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
13: Eesti ringhääling 100.
12: Nüüd teletornis.
14: Jäähoki maailmameistrivõistlused on jõudnud veerandfinaalideni. Juba homme kell 17.10 kohtuvad jääl Soome ja Tšehhi. Kell 21.10 asuvad poolfinaali koha pärast võitlema Sveits ja Rootsi. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Lisainfo kõikide veerandfinaal mängude kohta liad aadressilt duo5.ee. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
15: Number one hit music station in Estonia.
16: My Hits.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits is all you need .

Hello. Come on, I got the hits live here on My

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest head

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hit .

0: on suur sul polnud aimugi ja mis siis nad keda poleks oodanud kõik on siin atmosfäär hubane mu pilve piir mu päikse kiirab et see tee vitamiin tänu looja
1: spelen kama kaks kui meil vihma kalla langeb

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest head .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on neljapäeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma ning sooja on kuni 13 kraadi.
2: Your number one.
3: Right here.
4: My hits.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest heads is all you need.

0: best music. Hey. And hottest hits. My hits.
1: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole mitagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

see kevad et jäänud nii üksi ja ma harjudes elan et see on ühe mehe süstik mis teab nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin ma olen tundnud et miski ei aita kõik jääbki mul nii pooleks